ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮ/ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱩᱫᱟᱹᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱩᱫᱟᱹᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ

0: ᱵᱩᱞᱜᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱮᱥ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱩᱞᱜᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱷᱮᱞᱤᱥᱞᱟᱵᱷᱟ ᱯᱮᱛᱨᱳᱵᱷᱟ ᱪᱟᱢᱳᱵᱷᱟ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱚᱱᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱫᱟᱥ ᱜᱩᱯᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟ ᱵᱟᱜᱰᱳᱜᱨᱟ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱧᱟᱧᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 25 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱨᱩ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱛᱷᱚᱨᱤᱴᱤ ᱥᱟᱶ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱚᱣ ᱥᱮ ᱨᱟᱡᱤᱱᱟᱢᱟ ᱥᱩᱦᱤ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱯᱩᱪᱷᱤ ᱢᱳᱥᱩᱢᱤ ᱦᱚᱭ ᱚᱨᱥᱚᱝᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱝ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨᱫᱩᱣᱟᱨ ᱟᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱩᱯᱟᱹᱨ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱮᱫᱤᱱᱤᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱨᱮᱞᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱠᱟᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ 7 ᱡᱩᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱷᱟᱠᱟᱪᱷᱩᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤᱜᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱡᱟᱫᱚᱵᱽᱯᱩᱨ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱠᱚᱨᱱᱚᱜᱚᱨ ᱰᱟᱱᱠᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱦᱚᱠᱟᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱫᱟᱭᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 7 ᱡᱩᱱ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱨᱚᱱᱢᱚᱭ ᱵᱷᱚᱴᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱮ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱞᱤᱰᱟᱨᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱪᱚᱜ ᱨᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱱᱚᱠᱚᱞ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧᱜᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 6 PM ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱡᱤᱨᱚᱜ ᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛ ᱨᱮ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 3 ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱩᱱᱤ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱳᱨᱴᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱤᱟᱭᱰᱤ ᱫᱚ 2 ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱮ ᱠᱳᱨᱴᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱛᱟᱬᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱮᱥᱛᱟᱫᱤᱭᱳ ᱟᱡᱛᱮᱠᱟ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱜᱨᱩᱯ ᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱟᱨ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ 12:30 ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ 48 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱲᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢᱨᱮ 140 ᱢᱮᱪ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱪᱟᱸᱫᱳ 19 ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱤᱨᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱡᱚᱵᱟᱵᱽ ᱨᱮ ᱤᱨᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫ ᱦᱚᱨ ᱦᱚᱨᱢᱩᱡᱽ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ ᱯᱷᱮᱨ ᱵᱚᱱᱫᱽ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱲᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱴᱟᱭ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱥᱤᱫᱩ ᱵᱷᱟᱸᱜᱚᱲᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱝᱜᱷᱮ ᱚᱝᱜᱷᱮ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ